0: Minute pura se van bada se van gapi mara poi mu yudidi. Atu unju ko boshe diwa.
1: Atu unju ko boshe diwa. Mimi mara bada poi mu mbadi.
0: Atu unju ko boshe diwa.
2: Ah, England ya na ko.
1: Ya ndu na ko. Mushere ndu.
0: England washaka.